ba fe ko baje oni ba ti se oro oko ati yawo en to le obe ti so pe o loju eni ole olorun nikan lo eya ejo oye eya eya afeyin pirin olorun lo me n to ti e poju ṣugbọn kini kankan ni pe e je ka ke sara pelu n

0: Oni adebi ilo ko mi jo isele ise lagi lo FM ni le Ibadan. Enle o. Mo ngbo program e. Mo ngbo la gelu gan. Mo le wo nbe le ngbo ma. Po mo le ro jo Sunday yen to an se yen. Ni fa. Se ko si mo ni ko si ma. Mi mo fe wa ri ma mi me o re lo fe wa ri mi for what mi me mo ko ko ma se program la gi man gboruko e be ni ma mo fe wa ri ma fun kini fe wa ri mi fun eni kan lo soro yin fun mi o de fe ke mi ati kini mo se mi o mi se yan kan ti gbo yan ma en ke fe mo ya fe jo esun mi de se n ba mi so ni o n be nikan so lori phone teni ye wa legbe won ti n be ni na soro iye so fe pe pa kini jo ko yo mo ki ni wo kini kan pa bo ti won o pa mo n se elo n gbo ya won gbo mi won ba mi so gba mi won tun ma fi n be ni yan so na soro wa pa phone Daddy, I'm going to go to the house. Ale ni yen na wa da ko oko won ah kilo de oni eni aba ba sun
1: ona la ma jarun pa
0: la n jarun pa lu oni be ni mo nbo